la da la mi ji bin ji ja ji bin ma la zo ne pong pong go la zhen zhe ma zha ma yin